Jóla bor og hodl branda. Haldi jóla vestna og hodl branda. Vi tæva góa mat, húnali høller og mega góa tænast. Búileik er en 15. oktober og fá hana mannlegavu á 1000 kronur vin. Eisen ber til að búileikja jóla mat og heimvin. Búileik á brandan.fo eða ring 30 25 00. Vi sutjast á hodl.